0: frågar om finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: våkne opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Ja, dette morgenshowet, og det du får nå, det Alex Warren og låten Fever Dream. Ha en fin onsdag.

Donkey Boy, Flash of Light. Og vi går over til Nelly. Låten, den heter Ride With Me. Håper du har en fin onsdag, og ikke minst at du får en fin onsdag videre.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.